0: jaunas, kad cenājas.
1: Par to, kad jaunas, bet kad vai šitas nesusižavīja.
0: Pavīgs.
2: Jo dzirga cinai geltonų pienių laukė, iškėlui savo vadegas virš veksmų, iešku pelokės, kad rusuvodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
0: Jaunas, kad cinai.

Atpykėtų svieto galų dinai, už jūrių marių, kur žmonės gyvena, viski kitaip, os negu mes papratyca. Pas juos kitų spalvų pančiakos, kitokį čia verykai. Dinai kitokios gėlais ir nigdė nebūna žiemos. Dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės, nedzyksta baravykai ir žemugių nėra. Užtat nauksta papajos, visokios marakujos, o avokadai grėcieniniai norint riekės tepk. Tinai kita prokuojas, kitokį tip aukštukai, tinai tave miškan gali nutručyt smauglys. Tinai kitep dainuoja, kitep ir tansavoja, tik tai čionas dalykas, kad sinai ti irgi būna juodzi.